دوست اس فلم میں محمد رفیع کو آپ نے سنا، لکشمی کانت پیارے لال کی طرز تھی۔